0: Chessa. Mavoko. Mavoko. Mavoko. Mavoko.
1: Mavoko. Mavoko. Mavoko.
0: Chessa. Chessa. Chessa.